0: 832 David.
1: 732 David.
0: 732
1: David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732
2: David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David. 732 David